0: بسم الله الرحمن الرحيم دغيسياشا قايها قيمه له دغيسياشا قايها قيمه له سو دوادا هلكن وا تريسيا عود كافكا سوماليغا او يردا دهين هيو ليبان ددك قاركو دو حينغا دغي حينغا اركي دونا فيديوغا توسكا وبيشبلان سو غري دونو اما با دد بابا لغي با حتا اني فيسبوك امال مرق قاركود اي كاركان اي دغيسيال سو دواد ليبان سو دو
1: وا كوما حسنتا حمدي وعدا عدو كو دوهي
0: اي سو دو ليبان و خا ولي جعرت حق ادونكا هدان او فيرينو ارينتي مريكانكا يو ايران يو اسرائيل وحان اسكو راران يا ولي صوتا oo arinteedii waliba aynan si dhamaad u dhawayn xataa koow ma joogta la leh
1: haye
0: marka arintaasi mar Donald Trump wuxuu yiri Liban oo arintii way gabagabaysaa waqti yar kadib ay gabagabaysaa haddana waxaa ba misaalaba isku garacayaaba oo waxa la ugu weyn ee meesha ka socda Liban waxa weeye era Israel ayaa waxaad moodaa inayna rabin dagaalkan isoo gabagaboobo marka xagan Iran iyo Donald Trump Mareykanka ayaa waxay doonayaan heshiis inay galaan wada hadalo u socdaan markii wax soo yar dhaweeyaanba doocda waxa kaga furay Israel
1: Israel ba kaga tuuraysa
0: furaysa ha arinta ugu weyn ee hadda la isku hayana waxa weeye Lebanon oo aan ahayn dalkii ama dawladda Lebanon lagu magacaabo hayanka soo awood badan ba in lahayn laysa qolal dhow Hezbollah oo ba dawladda militaryga dawladda Liban ka baxay badan ayaa ayaguna meeshii jooga oo Iran ka amar qaata sida la leeyahay niman aan dhaqan laba ay aha marka dagaal baa u dhaxay marka Hezbollah iyo Israel Israel markii ay damcaan inay heshiis galaan Mareykanka iyo Iran ayaa waxay leedahay iyaduna waxay duqeynba Liban bay
1: duqeyn
0: Lebanon
1: Liban bay duqeyn
0: waltaayn nugu
1: soo hayay soo hagaagtay hayay waa gart
0: Liban gaas Liban xusuusay waxay ring waxbay xusuusay nimba waxay nin taqaano Liban la dhaho kale ayaa wuxuu yiri qoladan oo bari la shaqeynayay umba waxay imoodayaan buri magaciisa Liban Lebanon Lebanese in aan ahayba
1: baan wana wana u eegay
0: buu yareegay waruntaa waxay imoodayaan buri in aan Lebanese
1: Liban Lebanon kii wasto suqabteen
0: bay sugeeyeen ba mar dambe uu sheegay ku yiri xidhiidh niman kara qolya xagaasho ku lahaayeen mar dambe uu sheegay wax waran uu miihi nin Soomaaliya lahay shaqo gobol Lebanon
1: sax
0: mar dambe baa si kale ay arkay ana especially biyo xagabada awl horniga waxa loo dhaqmayay in Lebanese inuu yahay
1: magac markay ku dhawaaqayaan Liban ma kara markay Lebanon bay ku dhahayaan
0: ku dhahayaan marka taas marka weeye marka waxa weeye Israel marka Lebanon bay duqeyn oo liba Hezbollah ay xarimeys Iran waxay tiri annaga xulufadanada iyo dadka aanu nolnahay ma ka tageyno dhil kasto oo aanu galeyno number 1 ay ka yihiin arintaas ayaa marka arqaladay weyn ka socota oo ay ardu si imaan la yihiin laakiin Liban anigu waxaan dhihi sadaalin anigu sidayda ahaan yaan soo bandhigay arintaas waxay tahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan u dhanba yaan dhihi waxaan aaminsanahay laakiin aan aad ugu qanacsanahay inuu waxaan u dhanba iska show inuu yahay laba doorasho soo socota Liban doorasho Israel baa soo socota oo bisha 10aad
1: waagaag
0: tiim Mareykanka way soo socotaa oo bisha 12aad tii guud ma aha laakiin doorasho muhiim oo la mid term la dhaho madaxweynaha Soomaaliya markii la doorto si dadku ay fursad u helaan inay adana codkooda ka dhiibtaan inta uusan waqtigiisa dhamaysan in kala baro bar markii la gaaro 4

0: كان مدحينا عرقلدين بدل بيكو سمعين كران أفرت سنة أسوأ لمن أو برنامج يسوي بهور استهي كران حتى مريكا كو حاليا يا ده دي بأقلبية حق بدن هلان كسوق ديمقراطي كو أكله إني بدونالد ترامب إن بيج كريان بقى أو أي مدة كان الحكمية وحياة بدن يسميان مركا الرمى very serious ها يا دونالد ترامب السوق سواجان أنا مر هرا مركو حاضر يا مي arintum inay ma dhab ahayn in la ramo un in la meermeeriyo dagaalka oo dib loo dhigo ila laga ila doorashooyinka ay ka dhacayaan dhinac uga dhacayaan
1: xamdii adaa ku wata waxa leeyeen lixdan bari oo waxaanu sameeyney macnaha wax la yiraahdo frozen dagaalkaas inaanu joojino
0: ha
1: een waasa sheegi si waay
0: oo marka waxay hadda lixdan hadii la dhaho waxay ka bilaabanaysaa bisha toddobaad
1: labload
0: way bisha toddobaad iy bisha sideeda dhamaankeeda marka horta Israa'il teedii iyadu qarkaba loo jooga
1: midada kalena ilaa 30 iyo dhor jor ayuu wuxuu ku yiri dagaalkan waa joogsanaya
0: dagaalkii markuu bilowday uu istaaga bil maalaha samaynaysa 4 maalmood ee Saudi ha 4 maalmo markuu Saudi oo hadda 2 bilood ka hor ahayd inta waxaan la lahaa un walaashini ma xagaas noqday markaana waxa meesha iga soo baxaysa waxaan inay tahay ugu dambeyn midtermka mareekanka oo November dhacaya bisha 12 inta laga gaarayo in la meermeeriyo oo dadkana waliba rajal la galiyo dhawrintii way soo dhamaaneysa waan boardkan kaga shidnay Iran way is dhiibtay iyadoon COVID joogin bi arrimahaas oo Donald Trump ku hadlay mareekan Iran boardkan kaga shidnay ciidamadooda cirka waanu baabiinay ciidamadoodii badda waan baabiinay madaxdoodii waan leenay dhaqaalahoodii dhulkan gelinay hadana wuxuu ma waan dagaalamayna meelo maray leeyahay marka waxaan isleeyahay inuu qarintaas la wadaa oo wax la meermeerinayo waxaan kale arintaas sii xoojinaysa arinta hadda aad sheegaysay ee lixdan ka heshiiska la leeyahay lagu heshiiyo in lixdan maalmood dagaalka la joojiyo ugu inuu san heshiisay ma la socotaa waa memorandum of understanding waxdo macnaheedu waxa weeye in wax bari Soomaalidu aad ugu wareertay bari laha ma garan Kenya iyo Soomaaliya wax shaqeeyay ee dadban ku wareereen memorandum of understanding san waxa weeye in hadaan wax aniga adii isku hayno inaannu u diyaar garowno inaannu wada hadalno waxyaalaha qaar koona aan ka wada hadalno ma aha ugu hada waxa sidee wax lismi lahaayeen yaa lahaan iyo yaan lahaanaynin iyo maxaad siinaysaa iyo maxaan ku siinaynin ma ola ma gaarin kali uun arrimaha inaan ka wada hadalno inaan may wada hadalno horta koob labana arrimahaana aan ka wada hadalno qodobadaas qodobka iyo qodobka aan ka wada hadalno wixii kale dib laga waxayn marka arintaa waxa aad marka ugu haboon tahay oo aad loogu dhigi karaa inay tahay waqti gadasho iyo aad ugu badan tahay si kastaa haddii arrintaas socota xataa Iran iyo mar dhawayto mar arrintu yar gacanta ka yara baxday waxay duqeyeen Kuwait iyo Bahrain iyo Imaaraadka miyaba ay duqeyeen dhowr meelood bay duqeyeen iyagana marka arrintu marka aad bay u qasan tahay wali aynan u waxaysnayn laakiin se waxa la leeyahay awoodi Iran sidii xataa bariga hore ay ka awood badan tahay balaa haa loo aaminsan yahay inuu China iyo Russia
1: qoloyin kale loo kulay
0: caawin hayaan haa arinta kale Liban oo ku soo daray inaan ku soo gabeeyno waxa way intaan ku dhiibin arimaha hadda aad ka loo shaac laa qad xakamida oo show Russia laga yahay inuu ka caawiyay dalalka khariijka golfiga aha ama noqoto Kuwait ama noqoto Bahrain ama xataa Saudiga ba meelo waxa ku yaalay baaliri bahaladan radar kala dhaho ee adduunka iyo bariga dhaxo dhanba Mareykanku diyaaradiisa u dhaqaaqdaba ay ka arkayaan bahla casri ah oo waxa la lacag bilyan ku baxday iyay waxay Israa'il baashan Iran burburisay baaliri marka Mareykanku hadda awoodiisi maalinka dagaalka bilaabahay sidii ay ahayd iyo xataa Israa'il naftigooda say u arkayse misaalada lagu soo tuuray wax weyn baa waxa ku dhacay hadda waxay ka taagan tahay baan ugu leeyahay qalabkii difaaca aha ee cirka wali waa joogaa meel ka soo raba way geyn karaan laakiin sabariga hore waxa la hadan ka soo qaadnay hadda Israa'il oo kale arrimaha si toos ah loo sheegay waxa ka mid ah waxa la yiri markii misaalka Iran ay saa u rido ya islaam markaaba la arkay misaalka in la riday markaas ah hawada inuu galay markaas hadana markuu jaha u jeesado ilaa markuu cirku aadi markaas hadana meel kale loo jahayn in intaas oo la soconayay oo marka loo diyaar garoobay hadda warka waxa lagu leeyahay ka soo qaad Israa'il laga soo qaado waxay un arkayaan un misaalku markuu hawadooda soo galo un bay arkayaan markaa ma isku dayeen inay soo ridaan meeshii marka hore ay u diyaar garoobayeen ee la dhahay intaas oo misaal ba soo socoto xagaas ay u soo socdaan arintaas oo dhan waxa la leeyahay ka baxday meesha way ka baxday marka taana waxa la leeyahay hadda Iran awood aad u xidbad meesaynaysa
1: marka marinka xumus maal dhaha
0: ha
1: oo caqabado badan ay ka tagnaayeen
0: ha
1: marka adduunkan waxa la dhahay macnaha dhibaatooyin badan buu saameyn weyn buu yeelanayaa
0: sax
1: مركا ملفوريا
0: تانا وها تاسنا وحيرا حكمي تابع حدا إن لقوض حضو

0: maraykanku ogolaaday inuu ka hadlo waxaa la leeyahay arrimaha lagu celcelinayo waxaa ka mid ahaa maraykan ma dhahayo arrinta nukleerka haddadan wax laga hadlayo kuma jirto waxaa la leeyahay waxyaalaha iran ay ku guuleysto waxaa ka mid ahaa inay tiraahdo annaga diyaar uma nihin haddadan inay nukleerka arrintana laga hadlo arrimahan kaleo markii dhinac loga dhiga mooyeene waxyaalaha aada loogu celcelinayo waxaa ka mid ah lacag laga xanibay iran oo 300 billion wax noocaas oo kale ah oo cunaqabad lacagahoodii laga fariisiyay in la sii daynayo waxaa ka mid ahaa baa la kanaalkan xumus in ay maraykanku uu ka qaado cunaqabateynta manaa waxaa la jira meesha xidhidda uu ku sameeyey oo ah ogow laba way isdul saaran iran iyadu way xidhay markaasay maraykanu kasii dulxidhay oo maraakiibta marka iran saliidood iyo wadda aan loo ogolayn marka waxaa laleeyahay inuu maraykanku taa qaadahayo waxaa kaloo iyadana la sheegayaa inay iran loo ogolaanhayo ay diyaar u yihiin maraykanku inay u ogolaadaan waxa la dhaho fee ama toll ma aho laakiinse waxaan aan ka bedelayno service maadaama ay meesha ay kala hagahayaan ay dananta fiirinhayaan wax kale garaynhayaan in loo ogolaado iran inay maraakiibta meesha marahaya ay adeeg ka qaado adeeg lacageed inay ka qaado taana waxaa leeyahay arrin aada u weyn weeye marka arrimahaas ahaa kaana waa dhiilka ka mid yahaymarka
1: guusha ay gaareen maraykanka iyo israa'iil maxaa la soo oran karaa
0: israa'iil horta iyadu teedu way ka yar badeen markas israel dangaarid u wataa oo in madaxoodii la laayay inii waxyaala badan laga burburiyey inii maraykan uu la garab taagan yahay oo labda iyaga waxaa la dhihi karaa israa'iil guul bay u noqon kartaa si markii loo fiiriyo laakiinse qolada iyagu meesha bannaan taagan waa maraykanka weeye donald trump weye sababtoo ah markastoo hadda dhaho marmarba wuxuu dhi kanaalkii xubus waa la furi doonaa markaasa siyaasiyiinta iyo xataa wariyaasha waxay ku dhihi oo markaa dagaalka bilaabis ugu furnaaye marka wax kadib inta dagaalka bilowday dhacay maxay faa'iidada ku jirta maxay taa leedahay waxbaan furaya macnaha waa meel furnayd oo intaad adiga dartaadi u xidhantay yo dadkii marka waxaad ugu u ballanqaadaysaa ood oga dhigaysaa
1: guulaadkeeinaan
0: furno adi marka horeba furayde marka taasna way ka mid tahay libanow arrimaha iyadana aadka u socda waxaa yeelo bareeg ayaanu gelaynaa waxaanse ku jirnaa intaan dhihi waxaan rabaa dadka inaan ku dhaho libanow dhegeystayaasha waxaanu ku jirnaa sidaan subuuci horeba aanu ku jirnoo soo bilownay fundraisingka loo sameynayay 3CR stationkan aanu dadku ay naga dhegeysanayaan ee la dhaho 3CR community radio dowladdu ma fangarayso dowladdu lacag ma siiso waxaa lacaga la ururiyo dadweyne laga ururiyey oo ay ka mid tahay brogaramada ka baxa dadka dhegeysta sida innaga soomaaliga kale wuxuu ka tirsan yahay soomaaliga wuxuu ku jiraa ilaa 30 channel 10 luuqadood oo kala bedelo ingiriiska ku jiro luuqado kale ku jiraan ayaa ka soo baxa marka communitiyadoosa waxaa la dhahaa ka qayb qaata innaga haddaana qaybteena soomaaliga waxaana laga rabaa dowrkan inaanu soo ururino oo taargetana loo sameeyey 1800 maalinkii hadda u dambeysay talaadadii hore waxaana ilaa 300 baan gaarsiinay dad fiican baa runtii dhowr ruux baa yaa noo soo diray lacaga yar yara bixiyey barbaa 20 bixiyey barbaa 10 bixiyey barbaa 15 bixiyey barbaa 10 bixiyey dhowr ruux baa yaan garahay dadkii lacagaha badan bixiyey waxaa ka mid ahaa ninka businessmanka ahee melbourne aadka looga yaqaano xaaji mahad culusow yaa $200 bixiyey $200 buu bixiyey oo ballan qaaday
1: mataqaanau
0: mar kastana weligiiba uu sameyn jiray
1: saddex meelood laba meelood uu bixiyey
0: yuba bixiyeyba haa nin kaleoo isagana magan la dhaho nin businessman isagana $100 buu bixiyey dad kalena way jireen hadda imaa qorna malaha insha allah waan xusuusan doonaa marka
1: xamdiyo marka qaabkay kusoo diri karaan lacagaha dhinacay soo mari karaan dadka qaarkood maba haystaan muxuu ahaa dee
0: waa arrin fiican weeye dhowr waxbay u samayn karaan waa mid horta waxay soo wici karaan stationkan aanu joogno iyay toos soo wici karaan numberkan waxaa weeye 9419377 numberka hadday soo wacaan oo hadda weliba waxaan meesha qaaliya ma joogaan laakiin waqtiga shaqadu ay tahay hadday numberkaas soo wacaan haa maalmaha waqtiga ay shaqada tahay hadday soo wacaan 9419377 oo ay dhahaan deedna intaasaan rabaa tabaruc inaan ku sameeyo $2 wixii gaadha waa taxi deductible way receipt baa lagu soo diray haddaad codsato canshuurta hadhow aad bixinayso ayaad ka jari kartaa waa taxi deductible way numberkaa hadday soo wacaan waxay dhahayaan waa loo sheegay stationkee baad
1: numbermarka waa 9419377
0: haa numberkaas weeye waxaa kaloo iyadana ay samayn karaan fariin kusoo qori karaan oo dhihi karaan ama halayla soo xidhiidho ama lacagtaasaan ballan qaadahayaa mobilekan hadday fariin u diraan waa eber afar sideed sideed eber sagaal shan shan taana iyadana waxaa weeye fariintay ku qori karaan waxaa kaloo iyadana ay samayn karaan hadday tagaan online ahaan 3 cr.org.au /donate ay galaan ayadana waxay bixin karaan halkaas ay ka raaci karaan kala socon karaan oo wixii lacag halka ay ka dhigan gareen karaan waxaan kala dadka inagala jira WhatsApp ka group kana ku jira aan u diray link ba isna jira oo toos ah oo wuliba u sameeyay page oo aniga adiga ba sawirkeen ku jiro Libano oo ma taqaana waxaan isku day dadkan inaan tusno dadka maxaa la dhigi jiray online kana gala socda
1: midada kale ready ahaan wuxuu u furay waa dadka shacabka Soomaalida inay iska war helaan
0: sax
1: wixii information u baahan yihiin way soo la soo xiriiri karaan community gana waa inay macnaha day isla qaamaan oo waqtigi sanadkiiba mar buu yimaada
0: sax
1: waxa la yiri gacmo wada jirbay wax ku gooyaan qof walba wixii ka awood uu awoodi karo oo macnaha ayuu ku soo diri karaa oo ma ahan wax culus
0: sax
1: toban labaatan shan konton wixii aad awoodi karto oo community ugu deeqi karto waan soo dhoweyneynaa dhammaan marka shacabka Soomaaliyeed haddii qofkii arrintaa hadda ku dhib noqotana wuxuu la soo xiriiri karaa maamulaha koowaad ee idaacadda oo ah Xamdi Cali nambarkiisi waa kolleba haysaan badankiina
0: dad badan ba haya way idin karaa hadda barar inaan korka hawada ka shaqo lagiisa
1: laakiin
0: haddii la soo xiriiraan adiga xataa liban kula soo xiriir karaan way ku dhiibi karaan waxaan kala dhiloobo oo iyadana ku jirta dadka waliba khaasatan taksiilayaasha iyo uber drivers ka wada dadka ku socda stationka haday toos u yimaadaan wixii lacag intay u dhiibaan ayay u dhiibi karaan waxa weeye 21 waxa weeye 21 Smith Street
1: Fitzroy
0: ha labatan iyo koow Smith Street xaafada Fitzroy inta aan la gaarin Victoria Street oo xagga city markii loo socod dhinaca midigta iyo station ku qaban
1: albaabkii soo garaacayaan
0: markaas aad dhahayna waxaan rabaa inaan lacagtan donation ku bixiyo haddii $20 tahay haddii $30 tahay haddii $50 tahay markaas laga way ogyihiin way la socdaan shaqaaluhu way garanayaan
1: receipt
0: baa lagu sameeyay markaas aad station gate rabtaa inaad ugu tabarrucdo markaas aad Soomaali program markaas idina yey ka aqbalayaan taana markaa idan wax la sameyn kara weeye markaa waxa weeyo bareeg ayaan galeynaa kadib ayaan markaa soo noocnaa dhageysi wacan